A sada samo specijalno i isključivo za Slavici Gocu od Zvezdane. Uživajte, naše drage dame. Sponzor željoteke je vodoinstalater Darko. Popravke, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru 062 8902 65.